0: Green.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Provost, ja skupiznu pit.
1: A to za mene ni.
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patlo mi je mučno i glava me balile, pa moja

0: Mislim da evo ti kao nešto potičeš ove rakete, sam ću nešto
1: potičeš.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Svim Zagorkama i Zagorcima te stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

smo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

Radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.

0: Так, сва три смо чули. 466-665 и 466-885. Може и WhatsApp 091-554-5573. Рано Пехар и Тарапана Бенд, Санди Ценов, Елви Станич и Мия и Томислав Бралич. То су данашни предлози. Па да видимо што ће бити данашни хит дана. Добар дан.
1: Добар дан и вама, господине.
0: Ме реците, Марија.
1: Ја би за Мију и Бралича.
0: Добро, а Желја?
1: Желја, можете, листа је липо стара, донеси ми хлада.
0: Листа је липо стара. Stara, dobro.
1: A je lijep pozdrav i ugodan dan.
0: I vama, Marija, pozdrav. Stvarno ne trebaš pol. WhatsApp piše, može za prvi. Da imam samo jednu ženu. Pjesma Vigor, drugo ime ljubavi. Upisali smo i tu. Andrejinu želju i glas. 466-665-466-885. Frano i Tarapana, Sandy Elvis i Mija i Bralić. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Za Franu.
0: Za Franu, dobro.
2: I neka bude pjesma Sunce sija, lijep je dan.
0: Sunce sija, može.
2: Lijepo vas pozdravljam i ugodan dan.
0: I vama i uvijek pozdrav, hvala lijepa. Sviratovi stan, kao kaplju na dlan, ja te čuvam do tan. Glasamo za hit dana. Zimi je tajna, da si lijepa i sjajna, kao najljepši. I vama dobar dan.
3: I vama.
0: Recite.
3: Dobar dan. Ja bi isto glasala za treći.
0: Za treći, dobro.
3: Da, pjesma bi bila od Kemala Montena, Za svoju dušu.
0: Za svoju dušu, može.
3: Hvala lijepo i ugodan dan vam želim.
0: Također, hvala, pozdrav.
3: Hvala, bog, bog.
0: WhatsApp 915545573 ili telefoni 665885. Za sad prvi, treći, po dva glasa. Pa se onda malo prešaltamo na taj treći, recimo. Prešaltamo se i na prognozu, vani piše da je 31 već, tek je 10 vur i današnji maksimalac 33.

A pošto telefoni šute, Frano i Tarapana, ovo što je upravo počelo svirati je današnji hit dana. Sandi, Mija i Tomislav Bradić, Više sreće drugi put. Naravno, Franu i Tarapanu slušamo još jednom.

Radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.

Radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.